0: Detta är frukostshowet på 1FM. Vi har kommit fram till spalten vår. Det möjligt?
1: Det möjligt?
0: Det möjligt?
1: Ja, det är nog stort sett det.
0: Pernille Huseby. Vad ska det dreja sig om idag?
1: Nej, doker huske säkert de gode gamla lakrispipan som gjorde comeback för några år sedan.

0: Katy Perry på ettermiddagsrushet. Vad syns du om att Molde fotbollsklubb är I färd med att ta spillere ifrån Ålesund och Kristiansund? Någon sett det på nett någon skriver att de syns det dåligt gjort mot våra nabolag, men så de allra flesta de fryder sig och syns att det är väldigt grejt att Loneby och Kilen är på väg in till MFK. Men vad syns du? Jag skulle gärna hört din mening om det du får tänka på då.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt